dum dugu dugu dum dugu dugu dum dugu dugu dum ding daga daga tang tang daga daga tang tong dugu dugu dum ding daga dum dam dum daga dum dam dum dugu dugu dum lumbung radio digi digi ding.